0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde bir nersi yegende çişinin aralıqıgı girvalsa, kocil ve sıla yakşı bulup kalamdu, degen mesmundu sözlep birimiz. Nurgun kişi çiş keselliklerimu perde arkasıdaki küşkürt küçü. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, quramiga yetganlar bo'lib mu, 30 yosh va yoshanganlar to'pida tish oraliqining cho'ngiyib ketishidagi asosliq omil tish orasidagi tish meliki uch burchak bo'shligi asta-asta ochilib, tish oraliq mavjud bo'lgan yig'ilishni asliga keltirish tas. Tish meliki yig'ilish va tish orasida mavjud bo'lgan oraliq davolangandan keyin yo'qab ketmaydi, shunga tish arasiga bir narsa kirib kelish ahvoli davomliq mavjud bo'lib turadi. Agar ikki tishning o'rnida o'zgarish bo'lmay, faqat kichik uch burchakla yig'ilib qolgan bo'lsa, tish atrofi kasalliklarini davolashni asos qilish kerak. Agar tish oraliqining kengayishiga agishib, tish bo'shab o'rni yotkalsa, masalan, sirtqa pul tiyib chiqish, oldiga siljish qatorliklar ko'rilsamish qatorliklarini vaqtida suratga ilib davolashga to'g'ri keladi. Yenik bo'lganda tishni bo'shitib muqimlashtirishga, ig'ri bo'lganda yulib yetib qayta tish undirishga to'g'ri keladi. Bo'lmasa vaqt uzargan sari osti usti tishlashish kuchiga ta'sir etib, tish o'qiri sunki davomli ziyon uchraydi. Uningdan boshqa tug'ma xarakterlik tishiki 3 nuqtani yaxshi ishlash kerak. Birinchi, ilmiy unumlik tish cho'tkalash. Әттіген вәкәшті ішкі қиттім тіш өткілғандың башқа, тамақтың кейін пакіз суда иғызны чайқап, емеклік қалдықының пайда болып, бактерия пайда болышыдың сақлыныш керек. Тіш арылықыны тазылашта, яны бәзі алайеді жаптықларыны ішілдішкі тоғыр келеді. Мәселен, тіш епе, тіш арылық чөткісі, тіш үйіш әсвабы қатарлықла. Тіш епе, тіш арылықы нормал кішілерінің ішілдішіге мас келеді. Tish oraliqi bek cho'ng bo'lganlar tish oraliqini cho'tkilish kerak. Ikkinchisi nachar harakatlarni azaytish.
1: Hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochlikni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Bir g'irish yarmi ko'pulg'i yaraydigan Urumchi Longchang kotsiriki Tianshan 1-chi nomorliq turalg'usi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'varanlik mahal Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-chi nomorliq turalg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derazangizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil o'tirh rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991 556 4 9 0991 556 4 9. Xinjiang Yuehao Uyjai Chek Shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2024 650 102 00 125. Yer belgisi o'rindan uy sotib olish jamiyatning sharti. Bir g'irish yer nurg'un pulga yaraydigan xalqaro cho'ng bozor yeridagi Tianshan rastasida 514 yurish yashamatlik turalg'ining faoliyat o'rinining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqlik temperaturlik suv uzish kulida ozoda suv usingiz. Butun manzirlik chiniqish uyida tarligida chiniqsingiz. Siyofat salida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrlik qichi bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uylar bor. 3 yotoqlik uyni 4 yotoqlik qilib ishlata olasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991 25 5 0991 25 5 telefon qilib surishtiring. Xinjiang Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekish shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2026 650 102 3 0 16.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

zanjirlik ixtisoslıqları xizmeti mexanizmda bosqichliq natija unumlar qo'lga keltirildi. 15-5 yillik yirik plan mazkilda Şinjan avtonom rayonining nuqtalik ixtisoslıqlar planini tutqa qilib, yuqori qatlamliq birikme ixtisoslıqlarni yetishtirib, o'sma kasalliklari bo'limi, nervi kasalliklari bo'limi, yurak qon tumor kasalliklari bo'limi, balalar bo'limi, ig'ir kasallar tibobati qatorliq jiddiy ehtiyojliq kamchil kasbiy ixtisoslıqlarni jalb qilish salmoqini oshirib, boshlamchi yosh tayanchlar va asosiy qatlamdagi amaliy ixtisoslıqlarni qatlamlar bo'yicha tarbiyalab, davolash oldini ilish, boshqurish kerakligan ixtisoslıqlarni tarbiyalash yo'li ustida izlanadi. 2030 yilga borganda barliq viloyat, oblast, shahar va nohiya darajalik rayonlarni qoplash qitirishdi. Davlat va o'lka darajalik rayon davolash markazi subsidiyasiga tayinib, fan tadqiqot turi ixtisosliklar planining yosh tibbiy ixtisosliklarni qo'llashini kuchaytirib, sihhiya sog'lomlik ishlarining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun zapas kuch to'playdi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 8 yildan 5 qitim aroq ichib avtomobil haydagan Qoba noyasidagi bir er 2 qitim tutib turib amgakka selingan bo'lsa-mu, yanalab pushaymon qilishni bilmadi degan mazmunni anglaysizlar.
0: 8-oyning 13-kuni saharda Qoba nohiyalik qonun idorasi kechida

0: haraq içib avtomobil haydashni maxsus tekshirib aniqlash harakatini qanot yaydirdi. Bir kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobili vazifa ijro qilish nuqtasiga kirdi. Avtomobil muqim to'xtaganda xalq saqchilari benormallikni sezdi. Shopirning ko'zlari alaq-jalaq bo'lib, alaqsadi bo'ldi. Qaraq puriqi avtomobil derisidan chiqib turatdi. Xalq saqchilari darhol uningga nafaslantirib spirt tekshirish olib bordi. Natijada uning qonidagi spirt miqdori har 100 ml'da 36 mg bo'lib, aroq ichib motorlik qatnash vositasi haydaganiga tava ekanligi ko'rsatildi. Xalq saqchilarining savollariga qarata shofyor duduqlab unumlik pravisini chiqara olmadi.
1: Tekshirishning cho'nqurlishiga ergishib saqchilar bu shofyorning gunan qatnash boshqurish tarmog'ining doimlik mehmini ekanligini bildi. Uning 8 yil ichida 5 qitim haroq ichib avtomobil haydashda qonunga xilof kechirmishi kishini hang-tang qoldiratdi. 2018 yili 2-chi oyda u tunji qitim haroq ichib avtomobil haydaganligi uchun tekshirilib, pravisi bekor qilinib, 6000 yen jarimani qo'yilib, 3 oy tutib turib amgaga kesilingan. Jinoiy ishlar jazosi uni sagitalmagan. 2020 yili 11-chi oyda u yana bir qitim pravisiz haroq ichib avtomobil haydagan. Oradan 1 oydan ko'proq vaqt o'tibla yana qonunga chaqirishga urinib, 3-chi qitim haroq ichib pravisiz avtomobil haydaganda tekshirib qo'lga tushirilgan. Ikki dilo birlashtirilgandan keyin uningga xatarlik haydash jinoyati bilan 12 oylik tutib turib amgaga kesilish jazosi berilgan.
0: Turma jazosi yanala uning talay sinash psixikasini to'sib qala olmagan. 2024 yil 3-chi oyda u 4-chi qitim haroq ichib pravisiz avtomobil haydagan. Spirt miqdori 100 ml'da 66 mg bo'lib, qonun bo'yicha 2900 yuan jarimani qo'yilgan. Bu qitim saharda haroq ichib avtomobil haydab tutilishi uning 8 yildan bo'yanqi 5-chi qitim haroq ichib avtomobil haydab to'rqa tushishi ekan.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Avtonom rayonidagi 16 shaharning havo raydi ma'lumotini anglatamiz. Urumchida azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 25 selsiya gradusgacha 3-4 pal shamol chiqdi. Altoyda o'tir hal yomg'ir yig'ib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 12 dan 23 selsiya gradusgacha. Cho'chakda o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 13 dan 24 selsiya gradusgacha. G'uljida o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 16 dan 28 selsiya gradusgacha. Bortlarda o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 15 dan 27 selsiya gradusgacha. Qaramayda o'tkinchi yomg'ir yig'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 19 dan 28 selsiya gradusgacha. Kuytinda hava bulutluq bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 15 dan 29 selsiya gradusgacha. Shixanzida hava bulutluq. Temperatura 17 dan 29 selsiya gradusgacha. Sanjida o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 28 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 21 dan 36 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 27 dan 40 selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 20 dan 33 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 16 dan 26 selsiya gradusgacha. Otishda hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17 dan 32 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18 dan 33 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19 dan 31 selsiya gradusgacha. Urumchida azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 25 selsiya gradusgacha bo'ladi. 3-4 pal shamol chiqadi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Синжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: siyosatini mustahkamlash, kengaytish, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatishning uzoq unumlik mexanizmini o'rnatish to'g'risida aniq talablar o'tirg'o qo'yildi. Butun partiya astoydil o'yg'unib, o'zlashtirib, umumyuzlik izchillashtirishi, amaliylashtirishi kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Bu qitimqi o'yg'unish tarbiya asosiy jihatini oxirlashdi. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida har darajalik partiya tashkilotlari mas'uliyatni puxta zimmasiga elib, o'yg'unish, tekshirish, tuzitishni bir gavdalashtirib olg'a siljitib, partiya a'zolari, kadrlarning to'g'ri siyosiy natija qarishig'i bo'lgan tonishi va tushunishini cho'nqirlashtirishiga turtki bo'lib, siyosiy natija qarishidagi bir turkum gavdalik yig'ish masalalarini unumli hal qilib, partiyaviylik jihatida chiniqishni haqiqiy kuchaytirib, har darajalik rahbariy kadrlarning huquq yurgizish harakatini yanada qiyinlashtirib, yerlik har darajalik rahbarlik manzillarining navbat olmishi uchun yaxshi ideyaviy siyosiy asos qilib, 15-5 yilning boshlanishidagi turli xizmatlarni kuchlik ilgari surdi. Bu qitimqi o'yg'unish tarbiyada to'g'rilarni chiqib turib yangilik yaratish, oddiy amaliyachil bo'lishni chiqib turib, ideya jihatini yetaklash, haqiqiy tekshirib amaliy o'zgartish, yuqoridagilar tovandagilarga ulgu bo'lish, hodisadanmi, mohiyatdanmi tuzash, mulozimat qilish qatorliq tajribalar beyitilib, partiya ichidagi markazlik tarbiyaga bo'lgan qonuniyatlik tunish yanada cho'nqirlashtirildi. Yig'inda monola ta'kidlandi. Bu qitimqi o'yg'unish tarbiya oxirgi nuqta emas, balki yangi boshlanish nuqtasi. Partiyaning ijodiy nazariyasi bilan qurollanishni bo'shashmay yanada kuchaytirishni chiqib turib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi va boshuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'yg'unib, izchillashtirib, o'yg'unish tarbiya natijalarini mustahkamlab, kengaytirib, uzoq unumlik mexanizm o'rnatish kerak. Siyosiy natija qarshi tarbiyasini sijil olg'a siljitib, siyosiy natija qarshidagi yig'ish masalasini doim tekshirib tuzitib, amaliy ishlashga, amaliy natijaga ahamiyat beradigan odam ishiltish yo'nalishi turg'izib, partiya a'zolari kadrlarning to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish ideya angliqligi va harakat angliqligini uzluksiz kuchaytirishiga turtki bo'lish kerak. Kundalik boshqurish, nazorat qilishni kuchaytirib, huquqni o'z beshimchilik bilan ishlatishning oldini olib, tiplani saqlanayotgan masalalarni oshkorlashni chiqib tutib, kuchlik cho'chitish kerak. Siyosiy mas'uliyatni chiqitib, o'yg'unish tarbiyadagi qayta qarab chiqishni yaxshi tutib, haydakchilik qilish, tekshirishni yanada kuchaytirib, besimni unumlik yetkazib, amillashtirishga qatlam-qatlam turtki bo'lish kerak. Xi Taifeng, Li Shuli, Mo Hong yig'inga qatnashdi. Markaz partiya qurilishi xizmatiga rahbarlik qilish korpusining a'zolari qatorliqlar yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Stansimiz amaliyotning, xalqning, tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natijalarni tirishib yaratayli mavzuliq obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping 8 ayning 24 kuni Alamgirga telegramma yo'llab, uning Bengal Xalq Jumhuriyatining zungtungi bo'lganligini tabrikladi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jongo bilan Bengal an'anaviy do'st qo'shnilar. Diplomatik munosabat o'rnatgan 51 yildan buyon ikki davlat boshdan oxir o'z aro hurmat qilib, barobar muomila qilib keldi. Ikki taraf bir-birining yadroliq manfaatiga chetiladigan va ko'ngil bo'ladigan zo'r masalalarda o'z aro qo'llab, o'z zamonaviylashtirish yo'lida birlikda tang ilgariladi. Ikki davlat munosabati xalqaro vaziyatdagi o'zgarishning siniqidan o'tdi. Men Jongo Bengal munosabatining taraqqiyotiga yuksak ahamiyat beraman. Zongtong Alamgir bilan birlikda tirishib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, strategiyalik fikr almashtirishni kuchaytirib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda tang qurishni olg'a siljitib, har qaysi sohalardagi almashtirish hamkorlikni cho'nqirlashtirib, yangi davrdagi Jongo Bengal taqdir o'rtoq gavdasi qurilishining uzluksiz cho'nqirlashishi, amaliy bo'lishiga yetakchilik qilib, ikki davlat xalqiga teximi yaxshi baxt yaratishni xohlayman.
1: Stansimiz xabari. Goyan Zonglisi Li Chang 8 ayının 24 günü Beijing'da Jungo'a devlet işleri ziyaretine gelgen Yordaniya padişahı Abdullah II bilen görüştü. Li Chang munulanı bildirdi. Yakın yıllardan buyan Jungo bilen Yordaniya'nın emli hemkarlık neticeleri mol boldu. Reis Xi Jinping padişah alileri bilen sohbet ötküzüp Jungo Yordaniya münasibetinin terakkiyat yeni planını ortak planladı. Jungo Iordaniya bilan an'anaviy do'stlik

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: avtomobil haydagan Qoba noyasidagi bir er ikki qitim tutib turib amgakka selingan bo'lsa-mu, yanala pushaymon qilishni bilmadi degan mazmunni anglaysizlar.
1: 8-nchi ayning 13-chi kuni saharda Qoba nohiyalik guvani idorasi kechada haroq ichib avtomobil haydashni maxsus tekshirib aniqlash harakatini qanot yoydirdi. Bir kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobili vazifa ijro qilish nuqtasiga kirdi. Avtomobil muqim to'xtaganda xalq saqchilari benormallikni sezdi. Shopirning ko'zlari aloq-jaloq bo'lib, aloqsadi bo'ldi. Qaroq puriqi avtomobil derisidan chiqib turardi. Xalq saqchilari darhol uningga nafaslantirib spirt tekshirish olib bordi. Natijada uning qonidagi spirt miqdori har 100 ml'da 36 mg bo'lib, aroq ichib motorli qatnash vositasi haydaganiga tava ekanligi ko'rsatildi. Xalq saqchilarining savollariga qarata shofyor duduqlab unumlik pravisini chiqara olmadi.
0: Tekshirishning cho'nqurilishiga kishib saqchilar bu shofyorning Gun'an qatnash boshqurish tarmog'ining doimlik mehmini ishkanligini bildi. Uning 8 yil ichida 5 qitim haroq ichib avtomobil haydashda qonunga xilof kechirmishi kishini hang-tang qoldiradi. 2018 yili 2 oyda u tunji qitim haroq ichib avtomobil haydaganligi uchun tekshirilib, pravisi bekor qilinib, 6000 yan jarimani qo'yilib, 3 oy tutib turib amgakka selingan. Jinoiy ishlar jazosi uni sagitalmagan. 2020 yili 11 oyda u yana bir qitim pravisiz haroq ichib avtomobil haydagan. Oradan 1 oydan ko'proq vaqt o'tibla yana qonunga chaqirilishga urinib, 3-chi qitim haroq ichib pravisiz avtomobil haydaganda tekshirib qo'lga tushirilgan. Ikki dilo birlashtirilgandan keyin uningga xatar
2: orqadan pishib, yig'vilish, to'shish, setvilish, pishiqlashning yuqori pali mazgiliga kirdi. Sanji shahridagi yezi egiliki yez tarmoqlari har qaysi yez bozorlar dal joyida mulozamat qilishni yaxshi ishlab, teriqchilar va sho'xli mahsulotlarini pishiqlash korxonalarining zakazlik sho'xni yig'ish, to'shish, setvilish va pishiqlash sur'atini tezlatishiga yetakchilik qildi. Bugünkü gülünüyatqan yezi kentlerge nazar sayıbımızda Sanji şehrige berip şoklu yığveliş pişiklaş mənzirsini körüp kilaylı.
3: Yakında Sanji şehrinin Yushugu Bazari Sichi kentige caylaşkan Şinjan Hongyanyan şoklu məksulatları çeklik şirketi de terikçilar şoklularını avtomobil bilen bu yerge toşip gelip sattı. Süpet tekşürüş, girdin ötküzüş, avtomobildin çürüş fütkül jarayon tertiplik bo'ldi.
2: 54 yoshlik Shuguxiang Sanji shahrining Yushugu bozori Sichi kentidagi zakazlik shoxli terikchi cho'ng oilasi bo'lib, bu yil kentda 1000 mo yerni o'ziga olib shoxli terini. Qo'llangan shirkat zakaz dehqon oilasi birlashtirilgan andisi bu ishni terib parvarish qilish bo'lib, sho'xli sortini tanlab yetishtirish, o'stirish, parvarish qilish, uzib setishgacha hammasiga Shinjang Hongyanyan sho'xli mahsulotlari cheklik shirkati maxsus odam o'rinlashtirib mas'ul qildi. Bu yil o't yerg'an zakazlik sho'xning sifati yoki usul bo'lsin, zo'r darajada eshib, uni nurg'un kirim elib keldi. Bu ikki kunda u oilasiklar bilan birga yig'ib olgan qip-qizil yangi sho'xlilarni bu yerga elib kelib sotmoqchi bo'ldi.
3: Terikchi Shuguxiang mundaq dedi. Bu bir necha kunda yig'ib olgan shoxlalarning hammasi bu qiyam zavodiga yetkazildi. Keyingi qadamda yana yarim oy atrofida saqlaymiz. Har bir yerdan 8.5 tonna hosil olg'ili bo'ladi. Mahsulot qimmati 4000 yuan. 1000 mo yerdik shoxlani yig'ib olsak, umumiy mahsulot qimmatini 4 million yuanga yetkazgili bo'ladi.
2: Shinjang Hongyanyan sho'xli mahsulotlari cheklik shirkati Sanji shahridagi sho'xli mahsulotlarini tadqiq qilib ochadigan, ishlab chiqaradigan va sotadigan zamonaviy yezgilik pishiqlash korxonasi. Bu yil Sanji shahrining har qaysi yez bozorlarida 10 ming mo yerga sho'xli terildi. 90 ming tonna sho'xli setvilib pishiqlash planlandi. Hozir korxona zakazlik sho'xli setvilish va pishiqlashdan iborat qo'sh liniyada tang elib berishning yuqori palli mazgiliga kirdi. Shoxli setvelish va pishiqlash sur'atini son va sifatga kapolat qilgan holda tezlatish uchun korxona maxsus odam o'rinlashtirib, shoxli to'shish sifatini tekshirish, girdin o'tkazib setvelish. Tayyor mahsulotni pishiqlash qatorli har qaysi soliqlarni qattiq egilab, butun yillik ishlab chiqarish vazifasini qaraldi tamomlashga haqiqiy kapolat qildi.
3: Shirkat

nurg'un shon-sharaflarga erishdi. Ilgir keyin bo'lib mamlakat bo'yicha sahiya sistemasidagi ilg'ar xizmatchi, mamlakat bo'yicha millatlari ittifoqligi taraqqiyotidagi namunalik shaxs. Mamlakatlik 1-may amgak medali. Abdunum rayon bo'yicha Munavvar kommunistik partiya a'zosi qatorliq sharaflarga erishdi. Ang qaltisi shuki, 2026-yil 7 ayda o'qas bo'yimizga partiya ichidagi eng oliy sharaf 1-yo'l ordeni berildi. Shuncha ko'p chaqnab turgan shon-sharaflarga erishgan o'qas bo'yimiz intayin kamtar edi. U o'zining faqat qilishqa tegishli ishini qilganligini aytdi. Bundaq ching turish va oq ko'ngillik kichik do'stlarning o'g'inishiga arziydi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur